Sakubeka ke sakubekela kuzona ke indaba ithekeza hlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenyalo ke nje uhlala uma ngabungekho ke la eThekwini namaphethelo okulula ke nje kakhulu uyakwazi ukuthi ke udownload ona ke app ya ukumsakazo izwi lomzansi lapha ku Play Store yakho noma ke ku App Store yakho bese uthi ke futhi nalapha ku www.izwi.fm.co.za umlaleli yakwazi ukuqhubeka impela bengxenye yalo ke lapha yawuhlelo kwezinyeke izindaba sokubhekela ke zona nalaye sigabene ke soqalaselwa ke uhlelo sike sayibona ke lapha eAfrika mayibuye bina ke lapha ya sithangameke sabezindaba kulona kusukela namhlanje bheka nje nakuzona ke inkinga sithi ke zihlasele izwe laseNingizimu Afrika sike sabona ke futhi bamkela bona kabanye ke babaholi uPapapeni osuka khona ke lapha enhlanganeni ke umkhonto ke wesizwe ungabanye ke abantu abamkelwe eyona ke inhlangano ke lapha eAfrika mayibuye kulona ke usukulwa namhlanje sokubhekela ke kuzona ke lezi ndaba kanjalo ke nezinye ukuthi ke isimo ke sezwe laseNingizimu Afrika basibona ke nje kanjani njoba ke umholi ke wasoke lapho Floyd Shivambu impela ke yade kuyena ke bethula sona ke statement sayo ke lapha ya inhlangano sokubhekela ke kulona ke lolodaba ke lolo kanti sike sabona ke futhi nalapha ya impela ke inhlangano ke yamalungelo abantu impela ke South African Human Rights Commission impela ke ithi ke cha kule khona yentsola ke xenophobia ezweni ke laseNingizimu Afrika uthi ke uyanxusa impela kube khona ke impela ke ukwehlisa ke imoya impela ke uthi amaphaphi phansi abafuna ukubona ke isimo esizofana ke nales sake izibhelu zika July kuyi July unrest ezweni ke laseNingizimu Afrika khumbula ukuthi nje njengoba ke ukhuluma ke lapho South African Human Rights Commission sike sabona ke namhlanje ukuthi ke bakufika debelo kubebhikisha endaweni ezahlukahlukene lapho e Pine Town nakhona ke la enkabeni ke yedolobha sike sababona ke impela ke bebhikisha beyakhona ke police station bayonxusa kakhulukazi ukuthi ke bafuna ke ukuvikeleka njengoba bethi ke bakwazi ukubuyela endaweni abahlala kuzona bakwazi ukuvula amabhizinisi abo ngenxa ke yokusatshiswa njalo njalo baseke benxusa ukuthi amaphoyisa mawabaqinisekise ngezokuphepha ukuze ke bezokwazi ukubuyela ke endaweni ke zabo sibonile ke ngempela ke amaphoyisa eba escorta azababeka lapha ya eDaikonia njengoba ke namhlanje ke impela ke besaqhinqe khona ke lapha ya eDaikonia sibonile ukuthi ke ungizwe umchunu maqinqwane usephinde ke impela ke nabagasela khona ke lapha eDaikonia uhamba ke nedlanzana ke labantu impela ke bambalwana I'm not sure ukuthi imashini mashi ngokuphelele but ke umholo wemashini mashi just said ungobese zuma akayona ke ingxenye kakhulukazi ke yabantu ke abakhona ke lapha abafika nalo ke ithimba lika ngizwe umchunu but yena ungizwe umchunu kanjalo ke nethimba ke lakhe bakhona ke lapha ya eDaikonia ngiyengaye humusha ke ezinye zenkulumo ke zakhe ethi ke cha labantu bokufika bayadelela ngempela ukuthi ke sebezo demanda lokhu kuvikeleka kona kamaphoyisa ayezokela seNingizimu Afrika uma ngabe sengikwazi ukudonsa umsindo kakhulukazi oqhubeka khona ke lapha eDaikonia ngizokwenza nje kanjalo semlethele ke yona ke lo ngqoqo nakumlaleli ngasoke impela ke lesisikhathi bese ukuthi ke nalapha ya eParliament lezwe ke laseNingizimu Afrika sibonile ke futhi inhlangano ke lapha yomkhonto ke wesizwe impela ke zithola